0: шоктуку.
1: Рок ефеметрія не таип сені ную, бо ми дрьохстелія роко ветерани The Rolling Stones. Тіса, дел ю дейносу шоктуку Love is Strong тенка грішти 1994-осюс. Тіса пасакюс, ти було групі нелінгві лайкай. U2 ar R.E.M. kepė kitus, o The Rolling Stones panašu iš lėto traukėsi į šešėlį. Tačiau dienos dainą su šauktuku drąsiai galima vadinti ne tik puikiu kūriniu, bet ir drąsiu sugrįžimu. Rock efemeterija, The Rolling Stones ir Love Me Strong.
0: Daina su šauktuku.